0: Sēdzeps iz pūlups, ipove. Cra, švīdi da ērti, radio dārdīmanti.
1: Sātis dārdīmanti. Radio dārdīmantis ekskluzīvi.